0: V teh dneh se poslavljamo od ene najpomembnejših hrvaških pisateljic in publicistk Slavenke Drakulić. S svojim literarnim opusom je desetletja opozarjala na položaj žensk, vojne, človekove pravice in družbene neenakosti. Ob njenem slovesu se spominjamo pogovora, v katerem je razmišljala o staranju in svetu, ki vse prepogosto pozablja na starejše. Prispevek je pripravila Vesna Hrdlička Bergelj.
1: Slavenka Drakulić je znana hrvaška pisateljica, objavila je že 13 knjig, večinoma so prevedene tudi v slovenščino. Najbolj jo zanimata žensko telo in bolečina. V treh romanih govori o velikih ženskah, o Fridi Kahlo, Milevi Einstein in Dori Maar, te njihovem odnosu z uspešnejšimi partnerji. Odnose moških in žensk obravnava tudi v najnovejši knjigi Nevidna ženska in druge zgodbe, ki govori o staranju. Staranje je v moderni družbi skoraj tabu tema.
2: Nije toliko tabu koliko to nije zanimljiva tema, ja mislim, koga zanima? Mislim, ni starci, ni staranje, ni njihovi problemi, ni, mislim, iz individualne perspektive, iz društvene perspektive, socijalne, znamo kako to izgleda, znamo iz ekonomske kako to izgleda, pa uglavnom tekstove koje ćete naći u medijima su o tome kako su male penzije, o tome kako nema dosta domova za starije ljude smjestiti, o tome kako se o nebrizi, o nemaru i mislim i onda još ako bude neki ekscesni slučaj sa starijim ljudima, dakle to ćete ne ići, nećete, ili ćete pak ne ići na nekakve statistike i tako nešto. A mislim da jednostavno društvo, ako to mogu generalizirati do te mjere, nije zainteresirano za starije ljude. Oni su neproduktivni, oni su gurnuti na marginu, nisu ni dobri potrošači i tako. To zapravo sve ovisi o vrijednostima kulture u kojoj živimo. Jel, te vrijednosti su...
1: Ni tabu tema, pravi Slavenka. To je bolj nezanimiva tema za katero ni interesa. Ko se govori o starosti, se to uglavnem nanaša na gospodarski vidik, na majhne pokojnine ali prosta mesta v domovih za ostarele. Družbe starejši ne zanimajo, so nekje na obrobju, niso dobri potrošniki. Družba v skladu s trendi, ki prihajajo iz Amerike, daje prednost mladosti, lepoti, učinkovitosti, hitrosti, moči, vsemu, kar je v nasprotju s starostjo. Navede se zdi, da o tem ni veliko zapovedati, ampak ko je pokukala v individualne svetove, je pri vsakem človeku našla zanimivo zgodbo. Tako pri ženskah, kot tudi pri moških.
2: A što se tiče muškaraca i žena, pa rađena su istraživanja. I onda ovako na prvi pogled vi mislite, ne gledajući te statistike, da sigurno je ženama teže, da one teže podnose. Na neki način da, zbog toga što žene je u našem društvu još uvijek, u zapadnoj kulturi još uvijek su zapravo percepcija žena ovisi o njihovom izgledu. Ja? Pa sad nije toliko važno da li koliko žena ima godina, više je važno kako ona izgleda. Ako ona ima 70 godina, a izgleda kao da ima 55, to se traži. Dakle, mislim, godine su u tom smislu nevažne, ali je izgled važan i smatra se, recimo, pristojnim, normalnim, da žena se održava tako da izgleda što mlađa. Na koncu konca na raspolaganju je cijela ta jedna velika industrija ljepote, od hrane do, ne znam šta ja znam, do kirurga plastičnih, pa onda zašto ne bi, kad je to i onako njena percepcija u društvu, bez obzira koji posao žena radila, to je...
1: U nasprotju s pričakovanje, raziskave kažejo da jo težje prenašajo moški. Ženske se še vedno ocenjuje glede na njihov videz. Če je ženska stara 70 let in je videti kot da jih ima 50, je to odlično. Pričakovanja družbe so takšna, da mora biti videti mlajša. Na razpolago ima kozmetično industrijo, prehrano in plastično kirurgijo, ter spodobi se, da skrbi za svoj videz. In ženska to tudi počne, ker se jo doživlja skozi njen videz. Zato bi pričakovali, da težje prenašajo starost, ker moškim ni treba skrbeti za vse to. Oni se recimo ne barvajo. Ampak statistike kažejo, da je moškim težje, ker ko odidejo v pokoj, moški izgubijo svoj družbeni status, ki jim daje moč. Slavenka je bila vedno kritična do družbe in takšna je tudi, ko primerja odnos do starejših nekoč in danes.
2: Ne znam, ali to nepovjerenje je veliko i ja bih rekla, nažalost, opravdano. Jel? Naravno, drugačije su stvari funkcionirale u doba socijalizma, jer tamo, mislim si, svi ti dodaci koje smo mi plaćali, mi nismo ni znali, mislim, oni su automatski oduzimane od plaće, pa onda to sasvim drugačije izgledalo. I čini mi se da ta socijalna briga je donekle ipak funkcionirala, sad se to malo raspalo, jer kod nas vlada, svugdje ovdje vlada svim tim državama bivše, ne bivše samo bivše Jugoslavije, nego bivšeg socijalizma, vlada neviđena korupcija. I to je zanimljivo, to da je, kako je korupcija postala sistem u tim državama. To mi se čini zanimljivim fenomenom. I ovaj, tako da onda se imate eroziju te javne sfere u svakom smislu, pa i onda i u ekonomskom smislu. Jel da se...
1: Nezaupanje u državo je veliko i opravičeno, meni Slavenka. Stvari su bile u socijalizmu drugačne. Delovala je socijalna skrb, danes je to raspadlo. U vseh državah nekdanjega socijalizma danes vlada korupcija, postala je že sistem. Zato se vsakič manj denarja daje za zdravstvo, šolstvo, kulturo, vse to postaja nepomembno. Slavenka ne bi bila Slavenka, če tudi v knjigi o starosti ne bi poudarjala, da ženske nismo še čisto enakopravne z moškimi.
2: Ženska prava v društvu, kao što znate, mi smo ta ženska prava dobili zajedno sa političkim sistemom. I u socijalizmu su ti zakoni bili dobro postavljeni i žene javno jesu bile u poziciji jednakopravnosti, makar se nekad moralo pribjeći kvotama, naročito u politici, recimo, i tako dalje. Međutim, u privatnosti to sasvim drugačije izgleda, jer ako pitate gdje počinje ženska prava, onda se morate pitati da li moj muž baca smeće, mislim, ili ga bacam samo ja, ne? Dakle, odatle počinju ta ženska prava, i za koja nema drugog načina nego da žena digne glas, mislim, da pojača ton i da kaže, čekaj malo, mislim, ne mogu ja sve to sama, ali to je već u mojoj generaciji bilo tako. Ne znam kako je danas, jer recimo u Švedskoj ćete vidjeti jako puno mladih, ne parova, nego tata, dakle, mladi čovjek koji vozi kolica, vodi dijete u vrtić, pa ga vodi iz vrtića, pa na te razne aktivnosti. Mladi dečki, vidjela sam, jako rado kuhaju, vidiš ih u kupovini, dakle, vrlo vjerojatno se nešto mijenja. S druge strane, žene u skandinavskim zemljama su najemancipiranije žene na ovom svijetu, jel? Ako njih pitate, one će reći da nisu dovoljno emancipirane, što vjerojatno je točno, jer vi zapravo uvijek morate na to paziti da ta prava ne erodiraju, ona vrlo lako skliznu, mislim, vrlo lako budu oduzeta, jel? I smatrati da je to zagarantirano, da su ženska prava garantirana za...
1: Vemo, da smo ženske pravice dobili s političnim sistemom, opozarja Slavenka, ker so bili v sistemu zakoni dobro zasnovani. Po drugi strani pa se za zaprtimi vrati kaže precej drugače. Najbolj, da se vprašate, kdo nosi smeti, jaz ali mož. Na Švedskem je drugače, ampak tam so ženske najbolje emancipirane na svetu. Drugje ni tako. Zato je vedno treba skrbeti, da se pravice ohranijo, ker niso večne, niso civilizacijski dosežek, ki ti ga noben drug ne more oduzeti. Pri tem pa je dodala, da naj le pogledamo, kaj se dogaja na primeru v ne tako oddaljeni Poljski.